0: 报告，天皇特使还有15分钟到达。
1: 。
0: 1号位置请确认。
2: 安全。
0: 1号位置安全。
3: 2号位置请确认。2号位置安全。
0: 3号位置请确认。3号位置安全。
3: 4号位置请确认。
4: 安全。
3: 4号位置安全。